0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: noe spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: på snart. Jeg skriver monster med dag. Jeg er ikke klar, men jeg er snart. Jeg er den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Jeg vet ikke, du skal sikkert legge det.

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
2: Nei.
5: En elefant?
2: Nei.
4: En brannbil?
2: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: av det? Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det er alltid den musikken jeg liker å høre på.

25 år. Mm. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Mm. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp på hatthyllen. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå, og jeg som akkurat aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men jeg skal ikke
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: godtegodsel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen, hos

Vi allerede et lite stykke inn I september, men det aldri for sent for soundtracket av sommeren 2026. Eller det kanskje jeg som har bestemt det, men jeg tror ikke jeg den eneste som synes The Bausa og Magnetic minner litt om sommeren.

0: Det Julie Bergan her, og du hører på klubben på Top 40, og jeg har fått Ramón I studio.
1: Hallo!
0: Hallo! Altså, har du hatt en Hot Guy Summer, Ramuelo Summer, Bøylemik Summer,
1: altså, Hasse Ben? Ja, takk alle tre, altså.
0: Ja.
1: Det har vært en... Det har kanskje ikke vært så mye Hot Guy Summer.
0: Du har vært hot, da.
1: Det hyggelig,
0: ja.
1: Men jeg føler, altså, en hot guy summer det jo det samme som en hot girl summer.
0: Ja, sånn ja.
1: Og da tror jeg, jeg skulle si, da tror jeg at jeg ikke har vært det. Men jeg vet at jeg ikke har det. Men det har absolutt vært Ramuelo summer og en bøylemig sommer nesten mer altså. Så,
0: ja, wow. Ja,
1: det hadde vært crazy faktisk. Ja.
0: Nei, og det har jo vært litt hot guy summer i forhold til at du har jo gifta deg da.
1: Ja, det er litt hot guy, er det ikke?
0: Det er jo veldig hot guy å gifte seg, synes jeg.
1: Faktisk.
0: Det er peak. Ja. Det er jo målet med en hot girl summer, eller en hot guy summer.
1: Helt enig.
0: Gifte seg.
1: Mm.
0: Og det må vi jo snakke mer om. Ramón, du skal henge hos meg på klubben I dag. Dette Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på Top 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke noe spørsmål ja, for faen. Å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Ramones nye album Ramuelo føles jo litt sånn spansk og varmt. Og jeg har jo også skjønt at Ramon snakker spansk, så det jeg nødt til å finne mer ut om.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Ramón er hedersgjest på klubben hos meg I dag, ute med nytt album Ramuelo, som spansk inspirert. Og du snakker jo spansk også, du.
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Jeg vet det, ja. Og det er også hot guy.
1: Det hot guy å snakke spansk. Ja. Vet du hva, apropos det, jeg snakket med familie I Spania, og så hadde jeg liksom... Du vet når jeg synes det litt flaut å snakke I offentligheten og være sånn «Hola, como estáis?» så, og så blir jeg helt sånn. Men så gjorde jeg det foran broren til mannen min, damn. Han var sånn «Fader, det jævla fett med spansk, altså».
2: Ja.
1: Og da følte jeg meg fett.
2: Ja, men det jo så fett.
1: For det har jeg måtte aldri fått bekreftelse på. Gir det mening?
2: Ja, nei, altså, vi får precis snakke spansk foran meg. Jeg kommer til å gi deg all bekreftelsen I verden.
1: Værlig.
2: Ja, men jeg synes det helt konge. Jeg var I Portugal I sommer, ja. Og prøvde, de forstår jo litt spansk også. Mm-hmm. Og jeg satt og strugglet med en taxisjåfør I sånn 40 minutter, for jeg hadde så utrolig lyst til å ha en samtale.
1: Ja.
2: Men jeg husker jo ingenting, så det eneste jeg klarer å åpne med den ene tingen jeg kan si, som toco la guitarra.
1: Toco? Og det gjør du altså. Gjør du det? Spiller du gitar?
2: Nei, jeg kjempedårlig. Men liksom, så jeg bare med en kantar I bailar.
1: Ja, sånn. Ja.
2: Jeg har prøvd selvfølgelig å snakke om liksom, VM og fotball, fordi at med en gang vi sier vi fra Norge, Haaland.
1: Ja, hver gang. Ja.
2: Nei, så ja, kanskje det et mål jeg skal sette meg for.
1: Det anbefaler. Og så bare sier du ifra, ikke sant? Hvis du skal ha en samtalepartner og bare jobbe med denne spansken med.
0: Ja, da du den første jeg ringer, Ramón. Vi skal fortsette med litt god stemning og god musikk her på Topp 40.

0: er Julie Wergan her, og I dag så jeg så heldig, for jeg har nemlig besøk av Ramón, og vi må jo snakke om Ramuelo.
1: Ja.
0: Ditt nyeste album, som kom ut I mai, som enda mer, synes jeg, sånn lekent og gøy, kanskje, enn tidligere, ikke at du ikke har hatt gøy musikk før, jeg føler alltid...
1: Jo, men 100%.
0: Ja, ja altså, sånn, kan du ikke fortelle litt om hvordan liksom, prosessen med å skape det var? Du sa jo du kom på ideen I Hellas.
1: Jeg kom på, jeg hadde jo vel planer om at jeg skulle skrive et nytt album, og så følte jeg meg på en måte ikke nødvendigvis så inspirert som jeg har gjort tidligere, på en måte. Og så var jeg I Hellas, og da... lå jeg på stranda, og så var jeg sånn, ding, dette er jo albumet.
0: Ja.
1: Her jeg ligger nå.
0: Ja.
1: Fordi at jeg føler meg mest som meg selv om sommeren, og spesielt liksom en litt mer sånn middelhavskystby-sommer, på en måte.
0: Ja.
1: Og da dro jeg hjem, snakket med Svenning og Jens, som det de som jeg har skrevet et album med. Dette er albumet. Nå skal vi skrive det, og det skal ut 5. mai. Det var liksom, det visste jeg hele tiden.
0: Oi, snakk om å ha orden I sysakene. Og for ikke lenge siden så kom jo også siste låt fra albumet ut, Manchego. Og den skal du selvfølgelig få her på klubben, men nå, det bausa på.

0: Du hører på Topp 40 og meg, Julie Bergan, og I dag så har jeg besøk av Ramón, og du kom jo nettopp ut med en ny låt, Manchego.
1: Mm.
0: Verdens beste ost?
1: Verdens beste ost, eller?
0: Eller?
1: Ja, ja. Eller?
0: Ja. Ja. Nei, skitt, fortell litt om den.
1: Manchego siste låta som på en måte liksom runder av Ramuelo, så nå på en måte... dette på en måte min deluxe, på en måte. Og jeg har et complete album med Manchego.
0: Mm.
1: Og Manchego kom fordi at jeg hadde vært I et møte, og så følte jeg meg ikke hørt av da menn.
0: Mm.
1: Litt eldre menn.
0: Ja.
1: Og jeg sånn, dere forstår meg. Ja, dere forstår meg. Og så var jeg sånn, vet du hva, dette må jeg bare skrive om.
0: Ja.
1: Og så... det ironisk, for jeg skriver litt om meg selv også, for refrenget ingenting knuser et manns ego. Fordi noen ganger så kan det føles...
0: Det den!
1: Ja, det den, ja!
0: Det her har jo trendet på TikTok før.
1: Ja, det har det, for
0: ja,
1: det var for et år siden, så
0: ja.
1: Trendet det på TikTok.
0: Ja.
1: Og så jo jeg litt sneaky og tenker, jeg vil ikke slippe den nå.
0: Nei.
1: Så da ventet vi med det til et år nå.
0: Elsker, men kan ikke du introdusere låta så vi kan få høre den
1: jo.
0: På klubben her?
1: Her kommer låten min, Manchego.
0: Manchego.
1: Manchego.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke det. Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

Vill de prata som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.